0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove.
1: Momente na puta, vi na

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

voliš.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sam u hotelu Ankara, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku. Ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela?
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački. Dački meni u gradu, Dodo Pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: ženom stavljam sve.
1: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Marketing Arena Radija.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Arena Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Animal. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: tobom Ivana.
1: Zlatni sponzor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, sedmo kolo, budućnost u teškom trenutku, dočekuje Jezero, večeras još igraju Arsenal i OFK Mladost, odnosno Bokelj i Otrant Olimpik. Možda neki X faktor može da pokrene plave. Svi mečevi počinju u 20 časova. Budućnost prolazi kroz novi talas promjena, ali pored toga mora i da igra. Teške su brojke, mučna je tabela za plave koji će protiv Jezera pokušati da uhvate malo vazduha i mira pred rasplet oko budućeg trenera. Podgoričane će u sedmom kolu Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige pod Goricom predvoditi Srđan Nikić, čovjek iznutra, uz asistenciju Mihajla Tomkovića. Momci koji su pod ugovorom, a bili su dio stručnog štaba kada je pretprošle sezone ubjedljivo osvojena titula. Nikić je i tada preuzimao ulogu šefa kada je triumfalno odmijenio nakratko suspendovanog Ivana Brnovića. Derbi za čelja na programu je u Tivatskom parku gdje se sastaju Arsenal i OFK Mladost. Rivali sa Jadrana vodit će borbu pod Vrmcem, a jedan naspram drugog naći će se Bokelj i Otrant Olimpik. Liverpool preokretom savladao Atletico, uspješan start i za PSG i Arsenal. U velikom derbiju Lige šampiona Liverpool je nakon preokreta savladao Atletico Madrid rezultatom 2-1 na svom Anfieldu. Liverpool se muči na startu sezone, ali upisuje pobjede. Posebno važna bit će ova večerašnja jer su do nje došli nakon preokreta. I to protiv veoma jakog rivala koji ne prima mnogo golova. Atletico je na Anfieldu poveo već u 17. minutu golom Marcosa Llorentea nakon asistencije Juliana Alvareza. Ipak to je razbudilo domaće igrače. U završnici prvog dijela Dominik Soboslaj postiže gol za 1-1 i to je bio rezultat prvog poluvremena. Preokret smo vidjeli već u 50. minutu, Alexis McAllister je pogodio na asistenciju Aleksandera Isaka i donio preokret, a ispostavit će se i konačan rezultat 2-1. Najubjedljiviji večeras bio je prvak Europe i ekipa koja brani dvije uzastopne titule, a to je Paris Saint-Germain. Parižani su ruku na srce imali i najlakši zadatak jer su dočekali Slovan Bratislavu, a utakmica je završena rezultatom 6-1. Hat-trick za Parižane postigao je Ferran Torres, dva gola dodao je Usman Dembele, dok je konačnih 6-1 postavio Fabian Ruiz. Uspješan start nove sezone imao je i vice prvak Europe Arsenal. Topđije su slavile rezultatom 1-0 na uvijek teškom i u zavrelom gostovanju na Maradoni protiv Napolija.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesor, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život, vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je ZRTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinacijalno tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da iz sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilogradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ucinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorijalni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom dva dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo, uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.
5: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačkak, nigde nema te.
6: Soma za Carmen.

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život, vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi i Herceg-Novom, Tivtu i Ulcinju, dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorijalni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čiji će se seniorske ekipe tokom dva dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Poslednje tri meča sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige biće odigrana večeras. Budućnost će na gradskom stadionu ugostiti Jezero, u Tivtu rivali će biti Arsenal i Mladost, dok će se u Kotoru sastati Bokelj i Otrant Olimpik. Sve utakmice počeće u 20 sati. Paris Saint-Germain je furiozno započeo odbranu titule u Ligi šampiona. Trener Luis Enrique posebno je bio impresioniran partijom Usmana Dembelea. Aktuelni osvajač zlatne lopte postigao je prva dva gola u ubjedljivoj pobjedi Parižana nad Slovanom iz Bratislave rezultatom 6-1, a potom je učestvovao i u akcijama za još dva pogotka. To je bio Usman kakvog svi poznajemo i kakvog gledamo posljednje tri godine. Kada vidite sposobnost koju ima da kreira, vrši pressing i pomaže ekipi, pravo je zadovoljstvo gledati ga, rekao je Luis Enrique poslije utakmice. Dembele je početak sezone proveo uglavnom van terena pošto je postepeno podizao nivo fizičke spreme nakon svjetskog prvenstva. Odigrao je veoma dobro, postepeno će podizati nivo fizičke pripremljenosti, ali divno je gledati igrača poput njega, dodao je španski stručnjak. Elena Aribakina je ove sezone bila u velikoj jurnjevi sa Arinom Sabalenkom i konačno ju je prestigla na US Openu. Poslije 99 nedelja ženski tenis je dobio novu najbolju tenisarku svijeta. Ribakina je potvrdila da će u ponedjeljak zamijeniti Arinu Sabalenku na vrhu WTA liste pobjedom nad kineskinjom Qin Wen Zheng. Dvije najbolje igračice bi mogle da se sastanu u finalu US Opena, baš kao što su to činile na ovogodišnjem Australijan Openu, gdje je Ribakina slavila u tri seta. Za Ribakinu je trofej važniji od njenog novog plasmana. Trener košarkaša budućnosti Andrej Žakelj zadovoljan je radom ekipe tokom priprema u Kranjskoj Gori, gdje je ekipa napravila važnu bazu za nastavak sezone. Košarkaši budućnosti upisali su i drugu pobjedu na pripremama u Sloveniji. Ekipa Andreja Žakelja savladala je u Kranjskoj Gori 3:80:58. Prethodno je također u Kranjskoj Gori ubjedljivo savladala Cedevita Olimpiju rezultatom 91:65. Mislim da su momci stvarno imali odličan pristup, nažalost zbog reprezentativnih obaveza naših osam igrača, tek smo se u Kranjskoj Gori prvi put svi zajedno okupili. Tako da malo kasnimo u svemu, napravili smo dobru bazu, dobra je hemija u ekipi, dobro se i naporno treniralo. Vidjelo se to u ovoj drugoj utakmici u kojoj smo se na neki način mučili. Ali to je sve posljedica odličnih priprema. Igrali smo bez četiri igrača koje smo odmarali, a smatram da rezultat ove dvije utakmice nije bio toliko bitan. Važniji su naše igre i hemije. Tokom ovih sedam dana sve je to bilo na dobrom nivou i nadam se da ćemo tako nastaviti.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Sobi, jesi ti radio
2: kraku?

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i OKR 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Jel ovo popo?

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život, vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilogradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ucinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorijalni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom dva dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
2: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođene radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

najveće hitove donositi Arena Radio. Tvoj sportski radio. Arena Radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999, 067 626 999. oki.me. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor.

0: Cijene rastu, a dječji dodatak ostaje isti. Porodicama treba veća podrška države, upozorava poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković. Predsjednik sindikata Damjan Radulović, aerodromima treba novi plan, zaposlenima sigurnost. U kampanji Poštuj život vrati oružje, policiji tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković upozorila je da cijene i troškovi života rastu, a dječji dodatak ostaje isti, te da taj dodatak mora postati ozbiljna pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije. Gotovo svakodnevno slušamo predstavnike vlasti kako govore o makroekonomskim uspjesima Crne Gore, stabilnim financijama, rastu prihoda i BDP-a, ali te uspjehe teško osjećaju roditelji koji pripremaju djecu za novu školsku godinu, jer za školski pribor, garderobu i druge potrebe izdvajaju sve više novca. Saopštila je Milena Vuković, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica građanskog pokreta URA. Vuković navodi da dok cijene i troškovi života rastu, dječji dodatak ostaje isti. Ako država zaista želi da vodi odgovornu socijalnu politiku, podrška porodicama mora pratiti stvarne troškove života, a dječji dodatak postati ozbiljnija pomoć u vremenu globalno rastuće inflacije, ističe Vuković. Kako je kazala, veća podrška porodicama mora biti sastavni dio ozbiljne državne politike povećavanja životnog standarda, zajedno sa rastom primanja i konkretnim mjerama kojima će se ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica. Formiranje koordinacionog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i Tivat do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrom i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju, što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je Radio Crne Gore predsjednik sindikata Damjan Radulović. Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da sezone u sezonu popravljamo ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa, rekao je Radulović. I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović. Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a s druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu u procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godinama. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoje uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke, uz punu transparentnost i kontrolu, istakao je Radulović. Uprava policije saopštila je da su tokom avgusta u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Kako su kazali, prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području regionalnog centra bezbjednosti Jug u Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ucinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, istakli su. Memorijalni turnir Ljubo Jovanović održat će se za vikend 12. i 13. septembra u Podgorici u organizaciji Košarkaškog saveza. Ovogodišnje izdanje okupit će budućnost Voli, SC Derbi, Bosnu i Turk Telekom, čije će se seniorske ekipe tokom dva dana nadmetati u BMX areni, a ulaz je besplatan.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma toplo, uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni.
1: sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ana.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Kafa?
0: Može.
3: Druženje?
0: Obavezno.
3: Dobar obrok?
0: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava, odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl, 490.000 eura za firmu koja je ugašena, AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investicije kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesionom procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane. Kako je VDT saopštilo portalu Standard, provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korišćenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihajl Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo. Sport. Lamine Yamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Yamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
3: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
3: Uvijek

sam ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava, odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl, 490.000 eura za firmu koja je ugašena, AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investiciju kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesionom procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane. Kako je VDT saopštilo portalu Standard, provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korišćenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihajl Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo.
1: Sport.
0: Lamin Jamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Jamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana. Tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
2: Uvijek

0: vidi. Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Posljednja tri meča sedmog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige bit će odigrana večeras. Budućnost će na gradskom stadionu gostiti Jezero, u Tivtu rivali će biti Arsenal i Mladost DG, dok će se u Kotoru sastati Bokelj i Otrant Olimpik. Sve utakmice počeće u 20 sati. Dečić i Petrovac igrali su juče u Tuzima neriješeno 1-1, dok je Sutjeska dan ranije u Nikšiću savladala Barski Mornar 1-0. Carlo Ancelotti napravio je veliki rez u reprezentaciji Brazila nakon razočaravajućeg ispadanja sa svjetskog prvenstva. Italijanski stručnjak precrtao je čak 16 dosadašnjih reprezentativaca, među kojima su Neymar, Casemiro, Danilo, Fabinho, Alisson i Ederson, dok je vrata nacionalnog tima otvorio za 8 debitanata. U centru novog projekta bit će Vinicius Junior, Rafinha i posebno Endrick, kojeg je Ancelotti označio kao ključnog igrača Brazila u budućnosti. Tačno je da smo ove godine isprobali mnogo napadača. Imamo puno izuzetno talentovanih mladih igrača i moramo da podržimo njihov razvoj. Jedan od njih je dobro poznat, Endrick. Imamo dobre alternative, ali Endrick će u budućnosti biti ključan igrač za Brazil, rekao je iskusni stručnjak. Brazilu u nadolazećoj reprezentativnoj pauzi slijede dvije prijateljske utakmice protiv Australije i meč protiv Indije. Trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya obratio se medijima na otvorenom treningu crno-bijelih. Partizan se sprema za novu sezonu punom parom i odmor je prošao. Pokušao sam da se odmorim i provedem lijep odmor, ali normalan odmor za trenera nije lak, jer morate da pratite tržište i gradite novu ekipu, novi sastav. Tržište je za nas bilo veoma teško, posebno ovog ljeta. Bilo je ludo zbog velikog broja ekipa, ipak u ovom trenutku sam zadovoljan našim sastavom. Mislim da imamo dobre igrače, iskustvo, ali i igrače koji su novi na ovom nivou, imaju talenat i žele da napreduju, rekao je Peñaroya. Pokušavamo da izgradimo pravi tim i naš novi karakter. Želimo da za nekoliko dana pokažemo navijačima kakav je naš karakter i na koji način želimo da se takmičimo. Zadovoljan sam jer smo prethodne dvije nedelje veoma dobro trenirali sa odličnim intenzitetom. Momci odlično rade i mislim da smo trenutno u dobrom momentu. Nakon Rodžera Federera 2009. godine niko nije uspio da odbrani titulu na US Openu. Švajcarac je 2008. osvojio petu uzastopnu titulu u Njujorku, interesantno i posljednju. Naredne sezone ga je u finalu savladao Juan Martin del Potro. Izređalo se 10 igrača na tronu u Flushing Meadowsa, ali niko nije uspio da odbrani trofej. Najbliže su bili Rafael Nadal i Novak Đoković, koji je dva puta u karijeri igrao finale US Opena nakon što je prethodne sezone osvojio titulu, međutim nisu uspjeli. Ove sezone dobit ćemo i novog šampiona, a u žrijebu su ostali Ben Shelton, Francis Tiafoe, odnosno Saša Zverev, Karen Hačanov.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: palio. Izbaci napolju mašinu, brzo palije.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
3: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava. Odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl. 490.000 eura za firmu koja je ugašena. AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investicije kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesionom procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane. Kako je VDT saopštilo portalu Standard, provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korišćenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihajl Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo. Lamine Yamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Yamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
0: Uvijek

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Kafa?
0: Može.
2: Druženje?
0: Obavezno.
2: Dobar obrok?
0: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Kompanija korporacije Američki aerodromi upozorava. Odluka o zaobilaženju tendera može skupo koštati Crnu Goru. Spajićev projekat doživio debakl. 490.000 eura za firmu koja je ugašena. AZK utvrdila nezakonitu pomoć. VDT poručuje, policija detaljno provjerava strelište u Danilovgradu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Kompanija Corporación America Airports, CAAP, jedini preostali kvalifikovani ponuđač na tenderu za koncesiju aerodroma Crne Gore u Podgorici i Tivtu, pozvala je vladu i skupštinu da nastave aktuelni koncesioni postupak i donesu odluku o izboru ponuđača. CAAP otvorenim pismom reagovao na najave vlade o osnivanju međuresorskog koordinacionog tijela i razmatranju alternativnih izvora finansiranja rekonstrukcije aerodroma. Kompanija smatra da bi to moglo značiti odustajanje od važećeg tendera koji je, kako navode, i dalje u toku. CAAP podsjeća da je 29. jula dostavio unaprijeđenu finansijsku ponudu 101 milion eura jednokratne koncesione naknade za državni budžet i godišnju varijabilnu naknadu od 35,21% bruto prihoda aerodroma Crne Gore. Kompanija navodi da bi u slučaju odustajanja od koncesije država morala sama da obezbijedi između 250 i 300 miliona eura potrebnih za investiciju kroz budžet ili dodatno zaduživanje. Istovremeno bi prema njihovoj ponudi Crna Gora izgubila 101 milion eura jednokratne naknade, kao i buduće godišnje prihode od koncesije. CAAP tvrdi da bi odustajanje od otvorenog tendera moglo negativno uticati na evropske integracije Crne Gore, ocjenjujući da bi Evropska unija mogla negativno gledati na ignorisanje otvorenog postupka i postojeće ponude. Kompanija koja već 7 godina učestvuje u koncesionom procesu, poručuje da je spremna da nastavi saradnju sa Crnom Gorom. Pismo je potpisao član izvršnog odbora CAAP-a Roberto Naldi. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je da je prilikom osnivanja državne kompanije Montenegro Works 2021. godine dodijeljena nezakonita državna pomoć. Kompanije iz budžeta isplaćeno 490.000 eura osnivačkog kapitala bez prethodnog mišljenja agencije. Montenegro Works je međutim ugašen već naredne godine. U budžet je vraćeno 325.000 eura, dok je Ministarstvu financija naloženo da od kompanije naplati preostalih 164.764 eura. Montenegro Works osnovala je vlada Zdravka Krivokapića, a osnivanje iniciralo Ministarstvo financija, kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić. Kompanija je trebalo da unaprijedi upravljanje državnim preduzećima, ali je poslovala svega godinu. Agencija je zaključila da je novac predstavljao nezakonitu državnu pomoć i naložila njen povraćaj, prenosi portal 24/7. Više državno tužilaštvo u Podgorici, osim odgovornosti osumnjičenog za trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu, ispituje i zakonitost rada same streljane. Kako je VDT saopštilo portalu Standard, provjerava se kako je funkcionisao sistem kontrole, da li su poštovane procedure izdavanja i korišćenja vatrenog oružja, kao i kako su zaposleni postupali u trenutku kada se tragedija dogodila. Istraga se dakle ne odnosi samo na sam zločin, već i na pitanje da li je prije tragedije na strelištu sve funkcionisalo u skladu sa propisima i pravilima za rukovanje oružjem. VDT navodi da zajedno s upravom policije i drugim nadležnim institucijama intenzivno preduzima mjere kako bi bile rasvjetljene sve okolnosti slučaja. Tužilaštvo za sada ne saopštava detalje istrage uz obrazloženje da bi to moglo ugroziti njen dalji tok i ishod. Podsjetimo, 31. avgusta na strelištu Češka Zbrojovka ubijena su trojica zaposlenih, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. Za zločin je osumnjičen ruski državljanin Mihajl Šabunjin, koji je nakon toga, prema navodima policije, izvršio samoubistvo.
0: Sport.
1: Lamin Jamal ušao u istoriju Barcelone, oborio rekord Bojana Krkića. Jamal je postao najmlađi kapiten Barcelone u istoriji sa samo 19 godina i 58 dana. Tokom pobjede španskog prvaka nad Feyenoordom rezultatom 5-1 u Ligi šampiona.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: cagado, tu chum tá cagado.
1: Marketing Arena Radija.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
1: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio. Yeah,

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Crno.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sofi, jesi ti radio?
2: Mili.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.